Bože, sebi dal na tem svijetu da bi mir kak soku oči, kaj bi dalko videl. Bože, sebi dal na tem svijetu da bi mir kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štil mi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štil bi u ljubiti

0: Radio Rijeka.
1: Puntapè.
2: Marina Česen, si puti. Z brega, al z vali, z gori, al strani, k tebe si pejaju odživjenja puti. Va tebe su moji dnevi dečija igra i san, va tebe je blaženi opet zbujeni dan. Kamo bin god hodila, kamo bin god zašla, si puti tebe pejaju, k tebe bin more nazad prišla.

12.22, bože koliko dvojki, da mi je to nekad neko u školi ponudio iz nekih onih teških, užasnih predmeta, odmah bi uzela obje ručke. Mama mi se baš ne bi složila s tim, ali bože moj. Dobro, kad smo kod dvojki, ima još nekih dvojke, ali imaju prethodno trojku, znači 32 trenutno u Rijeci. Za sve vas koji ste uživali u ovom krasnom temperaturnom zbivanju, recimo jutros ili sinoć ili jučer, gotovo je. Gotovo je, šta je bilo, bilo je. Dobro, gotovo je bilo već oko podne iza Voljana Korića, a onda je na vruću stolicu glazbenog urednika, odnosno urednice, sjela Ana Marija Ilić, pa vas ona drži u ovim dobrim ljetnim ritmovima. Kroz 8 minuta dolaze i kolege iz talijanske redakcije s novim vijestima, odnosno noticijario, pa budite uz nas.

snage i tmina. Vrijeme ide, ne stoji za ugla tvoje sreće. Potaknuti osim tebe, nitko te neće. Kad zakotrljaš kotač vlastite volje,

0: ali bitno je samo da su pomoci sigurno bile, naravno nevolja, ali da su svi ostali sigurno. Hvala vam puno na ovim informacijama i želimo vam puno dobroga posla i puno ukrcaja, iskrcaja i svega što treba, jasno, u budućnosti. Hvala puno.
1: Hvala lipa na pozivu.

nije ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom Itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duva na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni...

се срели, било то доволно давно, да е море изровало нову обав. И доволно близу да још чујем онај исти вал и видим сваку пору онога тренутка. Било то нешто потпуно ново. И сваки пут кад се опет покушамо срести, онај жижак у мени никако да се угаси. Подсјети ме на све оне слатке, слане неистине. А ја још увијек не знам је ли неистина стварно лаж, ако је стварнија од стварности. Или и неистине с временом прелазе у истину, у бјегу пред оним малим кријесом. И сјећање је то као бонаца око брода у боци. Не води никуда, али било питко или не, краљевство дајем за оно давно прекинуто љето, када смо се срели.